7 časova i 22 minuta. Znamo recimo da se vrlo često olakšavalo domaćinu na mnogim svjetskim takmičenjima, ali da se radi ovo što se radi nije bio slučaj, definitivno nije bio slučaj, jer da američki predsjednik izvrši pritisak na labilnog predsjednika FIFA Giannija Infantinija da pomiluje njegovog igrača, ne mislim naravno bukvalno, i da ga oslobodi kazne od jedne utakmice na igra.

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Klima uređenja.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057 492 333. Pale.